0: Ikarela, el tren abesti honekin, trenean gu bagoaz. Bazatoz, Josina?
1: Bagoaz.
0: Bazen, ba.
1: Ja, etorrita.
0: Gero arte.
1: Agur, agur.